me târse gordă vlas, a târse svestem čas, răstavam svoja glas, samo tova, samo tova.